0: limonzira
1: yiwanda mehala nye yiwako maweza zetawa yiwekweza vura vura mutaji
0: dade mapanya ukubizi kase
1: kumeraza mula kubina ope damula